Ezenze ingoma ke lezi sikuphathele zona kuleli hora esiya kulona. Njengamanje sigoqa mnandi ihora le jazz. Engoma ka Richard Elliot ethi Chill Bill. Sawubona.